17e nan wap kenbe menm kanal la. Nou prale nan 17e nan menm kanal la. Repete

Mwen bwa un ti tan pou pataje li tou. Mwen bwa un moman pou medite kantik la. Mwen bwa un ti tan pou medite kantik la. Mwen bwa un ti tan pou fè sa. Avèk mwen avò sou li nan la, au nom de Jésus.

son pa a yu fase Non me kri nan pale bon ti La peyi sou mwen chakou Di non me kri nan pale bon ti Ne son pa a yu fase Non me kri nan pale bon ti La peyi